0: Era in pay team. Luaru kele wacana kuwa. Luaru kele pia. Dano tika ichere hotel dano tika chamuriyo. Ine tiki chante. In mogi luon dekma ino ino ni kero ni romo. No chunyi bene miro rinyo. Ante winyo luoro wiki waini an rinyo pa maharo totuan imaro ni weng. Eto cha mukene luoro kaukelu pia kiji mukene ma pat pat kuni. Gei wati majema bejo. Donga tien palo ba. Ana miro ha wachini. Te kare duje ma wan wati ye. Yo di kumini yon matien. Tie ki kare ne. Da tiet logo wayo. Ana miro tiet burni. Ngera chela chel. Ite chenka enini. I dok wat ma mege. Tien log mo tie ma entika timo ne. Bene nino bi romo. Ma ini bi gikku. Lok mi. Ke lu kore kip ma pinge tikere. Nino bene bi binu. Ma ini bi gikku. Complaining. Lokom lonyo. Nyo lokom chente. Pi beru chalo kip me ekare. Ini iti u kore ne. Chento ruen. Pinge tek. Kwone pe yot. Nino bene timu bi uya gikine. Ma ini bi gikku. Biru ka wacho tere tene. Ana ti kitman pian kama ana aki ye. Aye raja raja. Aki gang chan weko. Ana nen la chan. Nene timu ini bi gikku. Nino mo bene tima ini bigik. Biru ka koro gony ki bot dano ma mire ko bien ka konyo yin. Wan dano ma pol watika beri kom me wat. Watika beri motoka. Me chere safari. Out of food still watika complaining kwenu ma watika chere ye ibeiri kom pala wat moi bas tika chere kampala ngeo bene chere tika chere kampala out of food tika complaining ni bas mono tika chere kwene. Wiu wilo ni koma ini beri yeni ini doi ruwede bene chawa yenoni. Atika gono enta tika pono wini wan dano mapol. Pe wangeo ni kare ma wan wati yeni ubiru kare ni momire tim ki gin mape. Pe kuoni. Dan ma pol fut mete watte ko chwali recente wakilo ma woko kay chak kwa ma be kwa ma yomu chwinye dan ma pol futika kore kom nerone ni ulony ma da anto pekonye dan ma pol futika kore kom lu nyorone ni tiki chente anto dekwa konya nen ket ma lanye kere in pe ngeyo ni kwa enone don kuni. Indah mirni mamani ye ko bien ko duo iri motoka ni ko chweli kama ini ti achere ye kundong ini bere re kombene luri idwa kwichen ilok meluoro luoro malep mono luoni fear
1: ene tia gengo in tuchu pil me beru in ngep ma in mere bedi. Amen.
0: Lok palu ba ma tinni be lok palu ba me lekku daanu. Adu lok palu ba ma tinni ti lok me tuchu iri lok ada. Me yapu wain. Wek ini chak kwo, kwo, maromu loku kwo ni. Wek ini niang ni, kache ngete mo ni pehu binu konyo chana, anabe konyo chana nini. Wek ini niang ni, gang ma ana aki yenyo family ma kinyuale yeni, eni ye pehu wehu ini tiye gak kit ma ini ti ikere ilok me pehu mi chan, mi lim. Ki pehu kit ma ini ti kere. Eni yo beru tiyan lok mu wehu ini niang ni, kare benu bi roma ini bi giko koroni cheng tika rienyma da. Wehu ini ti kit me ti kere ni.